0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ei, kun tää uusi aluehalli...
3: Mori, Tonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
3: Olkko ne oli ollut videossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Räikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
4: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa, joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistan takia, se johki sinne syvälireissulle jäi. Mainio äijä.
3: Hyvä äijä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jonkin aikaa harrastanut riatlonia. Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla...
3: No niin, se on moro!
2: Onnit onkin samana päivänä.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön yli 600 uutta toimintamallia, joiden tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksia on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU-rahoituksella. Yli 380 miljoonan euron rahoitus mahdollisti hyvinvointialueiden kehittämistyön vuosina 2022-2025. Uusista toimintamalleista 3/4 sisälsi digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä asiointikanavia. Kehittämistyön kerrotaan nopeuttaneen hoitoon pääsyä, parantaneen ammattilaisten yhteistyötä ja vahvistaneen tiedolla johtamista. Hankkeiden toimeenpano päättyi viime vuoden lopussa, mutta tavoitteena on, että toimiviksi todetut käytännöt jäävät pysyvään käyttöön. Valtakunnan syyttäjän toimisto kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan Tampereella viikko sitten sattuneesta tapauksesta, jossa tunnuksettoman poliisiauton oven avannut henkilö joutui poliisin hätistelyn kohteeksi. Sisä-Suomen poliisi kertoi myöhemmin, että liikenteen valvontatehtävällä yksin ollut poliisi siirrettiin toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Tapahtumia tutkitaan nimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereen kaupunki valmistelee Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Kaupunki pohtii syksyn aikana myös vaihtoehtoa, jossa Raholan koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden opetus järjestettäisiin Harjun koulutalossa. Tavoitteena on, että väistöjärjestelyjen kokonaisuus tarkentuu ensi vuoden alussa. Kaupungin väistötilojen valmistelussa otetaan huomioon opetuksen järjestämisen tarpeet, oppilaiden turvallisuus, tilojen toimivuus sekä ratkaisujen taloudellinen kestävyys. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan koko Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi Hyhkyn väistötilaan elokuussa 2027. Perusparannetun koulun tavoitteena on valmistua käyttöön tammikuussa 2030. Manse PP otti jo toisen kiinnityksen välieräpaikkaan naisten superpesiksessä, kun Lippo kaatui eilen Oulussa. Ottelun avausjaksolla ei juoksuja vielä nähty, mutta toisella jaksolla Manse onnistui tekemään peräti 11 juoksua Lipon nollaa vastaan, ja näin tamperelaiset veivät ottelun jaksoin 1-0. Puolivälieräsarja on nyt lukemissa 2-0, ja näin välieräpaikka on katkolla Manselle huomenna Tampereella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön yli 600 uutta toimintamallia, joiden tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksia on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU-rahoituksella. Yli 380 miljoonan euron rahoitus mahdollisti hyvinvointialueiden kehittämistyön vuosina 2022-2025. Uusista toimintamalleista 3/4 sisälsi digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä asiointikanavia. Kehittämistyön kerrotaan nopeuttaneen hoitoon pääsyä, parantaneen ammattilaisten yhteistyötä ja vahvistaneen tiedolla johtamista. Hankkeiden toimeenpano päättyi viime vuoden lopussa, mutta tavoitteena on, että toimiviksi todetut käytännöt jäävät pysyvään käyttöön. Valtakunnan syyttäjän toimisto kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan Tampereella viikko sitten sattuneesta tapauksesta, jossa tunnuksettoman poliisiauton oven avannut henkilö joutui poliisin hätistelyn kohteeksi. Sisä-Suomen poliisi kertoi myöhemmin, että liikenteen valvontatehtävällä yksin ollut poliisi siirrettiin toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Tapahtumia tutkitaan nimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereen kaupunki valmistelee Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Kaupunki pohtii syksyn aikana myös vaihtoehtoa, jossa Raholan koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden opetus järjestettäisiin Harjun koulutalossa. Tavoitteena on, että väistöjärjestelyjen kokonaisuus tarkentuu ensi vuoden alussa. Kaupungin väistötilojen valmistelussa otetaan huomioon opetuksen järjestämisen tarpeet, oppilaiden turvallisuus, tilojen toimivuus sekä ratkaisujen taloudellinen kestävyys. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan koko Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi Hyhkyn väistötilaan elokuussa 2027. Perusparannetun koulun tavoitteena on valmistua käyttöön tammikuussa 2030. Manse PP otti jo toisen kiinnityksen välieräpaikkaan naisten superpesiksessä, kun Lippo kaatui eilen Oulussa. Ottelun avausjaksolla ei juoksuja vielä nähty, mutta toisella jaksolla Manse onnistui tekemään peräti 11 juoksua Lipon nollaa vastaan, ja näin tamperelaiset veivät ottelun jaksoin 1-0. Puolivälieräsarja on nyt lukemissa 2-0, ja näin välieräpaikka on katkolla Manselle huomenna Tampereella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4.

0: Lahdesjärvi, Tampere.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: En Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

periaatteessa ei ole enää mitään asiaa takaisin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5 500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.

0: En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään. Sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
0: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
0: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
0: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
0: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.
3: Take a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi.

0: ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eikö tää uusi aluehalli...
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veenix-kissa ja Veelix-lintu.
3: Niin.
2: Veelix-lintu.
3: Olkkone oli ollut videossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horovirukseen. Joo.
2: Varmasti. Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on niin, kans joo, kyllä okay. Aika hyvä ja
3: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa, joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin no, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistan takia, se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio äijä.
3: Hyvä äijä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jo jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: No.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla...
3: No niin, se on moro!
2: Onnitoni samana päivänä.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kauppalehden kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5 500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: bad.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Tampereen yhdyskuntalautakunta on palauttanut Santalahden pahvitehtaan asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti asiasta eilen yksimielisesti. Jatkosuunnittelussa halutaan selvittää, voidaanko nykyinen pahvitehtaan rakennus ja erityisesti se rantaväylän puoleinen julkisivu säilyttää. Jos rakennus korvataan uudella, sen toivotaan mukailevan vanhan tehtaan ulkonäköä ja massoittelua. Lisäksi lautakunta edellyttää alueelle nykyistä enemmän vihreyttä ja puustoa sekä pysäköinnin sijoittamista pääosin rakennuksen alle. Kaavaan halutaan myös nykyistä enemmän suurempia perheasuntoja. Ikallisten Vatulanharjulla alkaa syksyllä luonnonhoitotöitä, joilla pyritään turvaamaan harjun uhanalaista pahdelajistoa. Kunnostuksia tehdään noin 4 hehtaarin alueella 4 kiinteistöllä maanomistajien suostumuksella. Elinvoimakeskus kertoo, että Vatulanharjun pahderinteet ovat kasvamassa umpeen. Kunnostuksissa poistetaan varjostavaa puustoa ja aluskasvillisuutta sekä paljastetaan kivennäismaata. Näin lisätään rinteiden valoisuutta ja pahteisuutta, joita monet harjukasvit ja hyönteiset tarvitsevat. Työt tehdään syyskuun lopun ja marraskuun lopun välisenä aikana osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Mänttä-Vilppulassa on aloitettu autorempolun rakentaminen Vilppulan puolella. Parhaillaan rakennetaan Pukkilan kadulta Lampisenniemeen johtavaa osuutta. Vilppulan osuuden valmistuminen laajentaa autorempolun kokonaisuutta ja tarjoaa uuden reitin liikkumisen ja ulkoilun Mänttä-Vilppulan järvimaisemissa. Rakentamisen yhteydessä korjataan myös runsaan sateen aiheuttamia vaurioita Hopulanlahden autorempolun osuudella. Työt jatkuvat loppukesän ja syksyn ajan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Tampereen yhdyskuntalautakunta on palauttanut Santalahden pahvitehtaan asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti asiasta eilen yksimielisesti. Jatkosuunnittelussa halutaan selvittää, voidaanko nykyinen pahvitehtaan rakennus ja erityisesti se rantaväylän puoleinen julkisivu säilyttää. Jos rakennus korvataan uudella, sen toivotaan mukailevan vanhan tehtaan ulkonäköä ja massoittelua. Lisäksi lautakunta edellyttää alueelle nykyistä enemmän vihreyttä ja puustoa sekä pysäköinnin sijoittamista pääosin rakennuksen alle. Kaavaan halutaan myös nykyistä enemmän suurempia perheasuntoja. Ikallisten Vatulanharjulla alkaa syksyllä luonnonhoitotöitä, joilla pyritään turvaamaan harjun uhanalaista pahdelajistoa. Kunnostuksia tehdään noin 4 hehtaarin alueella 4 kiinteistöllä maanomistajien suostumuksella. Elinvoimakeskus kertoo, että Vatulanharjun pahderinteet ovat kasvamassa umpeen. Kunnostuksissa poistetaan varjostavaa puustoa ja aluskasvillisuutta sekä paljastetaan kivennäismaata. Näin lisätään rinteiden valoisuutta ja pahteisuutta, joita monet harjukasvit ja hyönteiset tarvitsevat. Työt tehdään syyskuun lopun ja marraskuun lopun välisenä aikana osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Mänttä-Vilppulassa on aloitettu autorempolun rakentaminen Vilppulan puolella. Parhaillaan rakennetaan Pukkilan kadulta Lampisenniemeen johtavaa osuutta. Vilppulan osuuden valmistuminen laajentaa autorempolun kokonaisuutta ja tarjoaa uuden reitin liikkumisen ja ulkoilun Mänttä-Vilppulan järvimaisemissa. Rakentamisen yhteydessä korjataan myös runsaan sateen aiheuttamia vaurioita Hopulanlahden autorempolun osuudella. Työt jatkuvat loppukesän ja syksyn ajan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa?

0: parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, jossa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäillyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai-aamuna kello 7 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eikö tää uusi aluehalli...
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille. No.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veenix-kissa ja Veelix-lintu.
3: Niin.
2: Veelix-lintu.
3: Olkkone oli ollut videossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horovirukseen. Joo.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
3: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa, joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin no, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistan, kyllä se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio äijä.
3: Hyvä äijä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jo jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: No.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla...
3: No niin, se on moro!
2: Onnitonkin samana päivänä. Niin.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, jossa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäilyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai-aamuna kello 7 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1800.

0: Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, jossa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäilyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai-aamuna kello 7 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: siltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Videniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, Clea.

0: www.kevy.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ei, kun tää uusi aluehalli...
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa Tantuppi-koomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
3: Niin.
2: Veeliks-lintu.
3: Olkkone oli ollut videossa. Se oli ensiksi saanut laivalta noroviruksen ja sitten Tallinnasta horoviruksen. Joo.
2: Varmasti. Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
3: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa, joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistanta, kyllä se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio, ei.
3: Hyvä, ei. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jonkin aikaa harrastanut triatlonia. Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla.
3: No niin, se on moro.
2: Onnitonkin samana päivänä.
1: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiitos.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiku tää uusi aluehalli.
3: Moro Tonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
3: Olkko ne oli ollut Virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen. Joo.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
4: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa, joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime lauantaina vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja

0: Niin kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistanta, kyllä se johki sinne syväni reissulle jäi. Mainio äijä.
1: Hyvä äijä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut triatlonia.
0: Näin on.
1: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
0: Niin ja samalla.
1: No niin, se on moro.
0: On toki samana päivänä.
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterinkoto 33 sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: To all the friends we've lost.